0: revisaste el celular más de 100 veces hoy y decís que no es adicción.
1: El problema no es el teléfono.
0: Es lo que te está robando.
1: La Biblia dice.
0: Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
1: Cuidado.
0: No todo lo que usás te está haciendo bien.
1: Diré Radio.
0: 87.9.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.